Wir haben neue Blogger, wir haben den Great Nerd, wir haben den Great Nerd, como un voice streamer, como un voice streamer, como un voice streamer, como un voice streamer, como un voice streamer.